0: Iglesia Noticia.
1: COPE, estar informado.
2: Buenos días, amigos. Buenos días, mejor dito, en este 17 de mayo, Día das Letras Galegas, Día da Ascensión do Señor. Reciban un aperta, un cordial saludo de Pepe Torrente de No Control, de Manuel Ángel Blanco.
3: Bo día, moi ben, e ti?
2: O cura da misa en galego tamén, eh? E Andrés Trinquete, quenlles fala.
3: A aplicación no teléfono do señor Armindo recollía moitos pasos, case tantos como a cando percorreu o paseo fluvial. Pero si só fora a compra, o seu neto aclaroulle: "Avó, son pasos baixo a intensa luz do LED. Antes, o oxíxeno respirábalo no campo, paseando entre eucaliptos e carballeiras. Hoxe, Deus te conceda, cando menos, poder comer co que poidas mercar no súper."
2: Neste domingo, Día da Ascensión, celebramos a 60 Xornada Mundial das Comunicacións Sociais, como cada ano coincidindo con este día. Custodiar voces e facianas humanas é o lema deste ano, elixido polo Papa León XIV co título da súa mensaxe para esta edición. Na mensaxe, súa santidade reflexiona sobre a necesidade de protexer a esencia humana frente ao avance da intelixencia artificial. Sostén que a faciana e a voz son sellos sagrados de identidade que non poden ser reemplazados por algoritmos ou simulacións digitais sin risco de deshumanización. Tamén advirte que unha dependencia excesiva da tecnoloxía pode erosionar a escoita e o pensamento crítico, favorecendo no seu lugar a desinformación e a polarización. Ante este panorama, o León XIV propón unha alianza baseada na responsabilidade, a cooperación e unha educación profunda que garanta o control humano sobre as máquinas. Por último, chama a integrar a innovación digital como unha ferramenta que sirva ao ben común sin silenciar a dignidade de cada persoa. Esas campanas parecen as da Catedral de Santiago. Vámonos a chegar alí, porque mañán é o día tamén dos museos, e a Catedral de Santiago programa diferentes actividades con motivo do Día dos Museos. Manuel.
3: Baixo o lema "Museos unindo un mundo dividido", este ano a Fundación Catedral programou diversas actividades arredor do Día Internacional dos Museos. Cada ano conmemórase o 18 de maio. Este ano a iniciativa ben promovida co obxectivo de dar difusión aos centros integrados no proxecto Compostela Sacra, Museo Catedral, Museo Sar Colexiata e Museo Diocesán.
2: Neste senso, celebraránse xornadas de portas abertas, ademais de visitas guiadas en unha dosa actividade de debuxo. Trátase, en definitiva, de dar a coñecer e difundir un inmenso legado que atesora a Igrexa Compostelana, así como o importante traballo de conservación e difusión do patrimonio que se realiza dende a Fundación Catedral. A colección permanente do Museo Catedral de Santiago será de acceso gratuito durante todo o 18 de maio, e ás 11 realizarase unha visita guiada a importante colección de tapices que conserva principalmente dos séculos XVI, XVII e XVIII. No Museo do Sar tamén será de acceso gratuito, e ás 4:30 unha visita guiada. E o Museo Diocesano, visitas guiadas 19, 20, 21, 22, ás 12:30. Seguimos falando da catedral. Vámonos o arquivo e biblioteca, porque o pasado lunes presentou a súa nova web e catálogo en liña. Temos con nos o Coengo arquiveiro Francisco Buide. Bo día, Francisco.
4: Bo día, Andrés, de todos os ointes.
2: Moito tempo levades aí maquinando pois nesta iniciativa que foi posible presentar o pasado lunes. Contanos en que consiste.
4: Pois sí, básicamente unha OPAC, que é a sigla inglesa para catálogo de acceso público en liña, é dicir, o catálogo dos documentos da catedral, moito máis que o inventario, con os nomes dos autores, dos personeiros que están implicados, dos lugares, dos asuntos, das datas, unha cantidad de información que se pode buscar de maneira perfectamente ordenada, acompañado das imágenes dos documentos. Evidentemente non é exhaustivo o arquivo, que ese é un traballo que se irá pouco a pouco ampliando en grandes cantidades, ademais, precisa para máis de 80.000 documentos.
2: Carai,

0: chama Atom, que nos unes a coas bases de datos dos principales arquivos do mundo. Como ben dicí, nesas seccións da web, unha topa a información general do arquivo, do inventario dos seus fondos principales, moitas documentos, fondos que están catalogados ou transcritos e publicados en aberto, en PDF, e outros que iremos incorporando hasta sumar decenas de títulos de obras completamente asequibles, como se abriéramos o libro no papel, pero sin necesidad de buscarlo nunha biblioteca ou comprarlo directamente na pantalla. As imágenes.
1: Eso axiliza moitísimo o traballo, non? Incluso vos facilita a vos a solicitude de tantas personas, tanta xente que quere acuder e podio consultar online, non?
0: Por suposto, incluso moitas persoas que van a seguir investigando in situ cos propios documentos antes de vir a Catedral ou a Santiago, moitas serán de fora, incluso aproveitarán de paso que peregrinan e veñen de países, de continentes, incluso de outras partes, e xa teñen preparada investigación, se chegan aquí e xa nos din, mira, investiguei esto pola página web desde casa, e agora quero velo aquí aproveitando estos 2-3 días que teño disponibles.
1: Pois, Francisco Buide, moitísimas grazas por ese traballo tan fondo profundo e por achegar pois todas esas realidades e toda esa documentación que sexa máis accesible a todos.
0: Moitas gracias a todos vos.

0: Terceiro encontro de cregos de Galicia, programado para o 21 de maio. Víctor Blanco Naveira, delegado para o clero.
1: O vindeiro xoves, 21 de maio, terá lugar o terceiro encontro de cregos de Galicia. Será a diocese de Tui Vigo a que nos acolle nesta ocasión, coincidindo cos 800 anos da súa igrexa catedral. Ata alí peregrinaremos curas cregos de toda Galicia. Comenzará o noso encontro ás 11 da mañán na igrexa de Santo Domingo. Alí nos acollen e rezaremos xuntos para encomendar a xornada a nosa nai. Continuará a visita á igrexa de San Telmo, onde teremos ocasión de coñecer a vida do seu santo patrón. E de aí á catedral, onde celebraremos a Eucaristía e teremos ocasión de venerar as reliquias do seu santo patrón, San Telmo. E despois da misa, a mesa, no restaurante Dom Julio, en Portugal. Sería importante que todos os que estedes animados, pois que vos apuntedes, sobre todo para poder reservar no restaurante. No nome das delegacións para o clero de Galicia, moitas gracias á diocese que nos acolle esta ocasión e tamén a todos os que queirades participar neste encontro fraterno, espiritual e tamén festivo. Que sea unha feliz xornada para todos os irmáns. Como di o Salmo 133, vede que doce e delicioso é o habitaren os irmáns unidos. Unha aperta.
0: Outra diocese, a nosa, outro arcebispo, Monseñor Prieto. Encontro dos adultos bautizados na Pascua con él.
2: Temos con nós a Miguel López Varela, e o delegado diocesano de Catequese. Bo día das Letras Galegas, Miguel.
3: Bos días, que tal, Andrés? Saúdos a todos os oyentes.
2: Que nos ofrecedes dende a delegación de Catequese? Un encontro do noso arcebispo desde moi pretiño, hora da mañán, para pasar o día aos novos bautizados ahora na Pascua, non? Contanos.
3: Bueno, pues sí, a pesar de que estamos a celebrar tamén o día das nosas letras, da nosa lingua, pues tamén sendo o séptimo domingo do tempo de Pascua, aproveitamos para ter un encontro para que o arcebispo poda toparse con todas aqueles adultos que se foron bautizando ben na vixilia pascual, na última vixilia pascual, ou durante este tempo de Pascua que se prolonga hasta Pentecostés. O objetivo é justamente que os catecúmenos se puedan atopar entre eles, coñecerse, porque son de distintas parroquias, comunidades, a nosa diocese moi amplia, que puedan compartir a súa experiencia de fe que viviron, e tamén que esta experiencia de fe se vexa enriquecida pois, con unha catequesis que o arzobispo

0: de facer. Unha catequesis que é moi particular, unha catequesis que xa se facía na antigüedade cristiá fai 2000 anos e que se chama mistagóxica. Que significa? Pois simplemente profundizar no vivido, no que tuveron como experiencia cando recibiron os sacramentos da iniciación cristiá. E farémolo pois aproveitando pois unha das obras máis magníficas da arte, da arquitectura concretamente, da fé, que é o Pórtico da Gloria. Ali está sintetizada e resumida toda a historia da salvación desde a creación primeira de Deus hasta a nova creación que Xesús coa súa Pascua inaugura. E eso é justamente o que acontece nos sacramentos que recibiron estes adultos. No bautismo, na confirmación e na Eucaristía, un faise partícipe desa historia. E isto é un poquinho o que o señor arzobispo coa súa catequesis pretende incidir. Será, polo tanto, unha xornada de fé, unha xornada de festa, de encontro, de renovar a nosa propia fé, os que vamos a asistir a, con estes catecúmenos, de ledicia para unha iglesia que siga acollendo a tantos e tantos adultos que chaman á porta para pedir a fé ou bautismo.
1: Precisamente estamos vendo como un repunte, ¿verdad? Moitos adultos que están pedindo bautismo, vemos incluso artistas e demais que se lanzan e que non teñen pues, medo de profesar a súa fé, decir que son creyentes e da importancia das súas crenzas, ¿no?
0: Pues efectivamente, é un fenómeno que casi sempre España veía noutros países, en Francia, por exemplo, que tradicionalmente ten unha tradición moito máis grande de catecumenado. Pero parece que na nosa terra de España, pues está vendo como unha especie de repunte ou de volta a fé e a vida da fé. Concretamente, en España, na última Pascua, calculanse que se bautizaron 14.000 adultos. Francia son uns pouquiños máis, 24.000, pero isto en España é unha cifra que non deixou de crecer nos últimos anos. Que ten moitos, digamos, moitas causas, moitos factores, pero todo apunta a un novo interese pola vida de fé por parte incluso dos máis xóvenes, dos máis mozos. Que expresión delo, como diste, pues, fenómenos musicales como que todos coñecemos de Rosalía, pero tamén moitos máis artistas e personaxes públicos que sin ningún tipo de complexo pues, manifestan ser creentes desde fai pouco, o sea, que chegaron a fé non fai moito ou que a redescubriron, que é outro fenómeno tamén moi corriente nas últimas décadas no noso país.
1: Pois Miguel López Varela, delegado diocesano da Catequese, moitísimas grazas, sin cansarnos a seguir traballando, porque nos o noso é sementar, e botar a semente, outros recollerán e o espírito é o que vai facendo mella no corazón das persoas.
0: Así é, pois nada, feliz domingo a todos.
1: E precisamente preparándonos para o Día do Espírito, dende a delegación de Laicado, terá lugar o 24 de maio, Día de Acción Católico de Apostolado Seglar, baixo o lema Pobo de Deus que sale o encontro. E precisamente será unha xornada que terá lugar en Pontevedra, unha Eucaristía presidida polo señor Arcebispo. E nada máis, amigos, ata a semana que ven. Sean vos, chao. Adeus.